من نه پرفکت و جور گفتیک شد گردیم یه نه بوری نه مرگی شراک ریتموش بیر تا ثریک شاش تا گرمی نه نه شدی فوتیم یه مشکی لبشفت و ایدانش تکیک شد.